I. Nangkuto pati para kuto apa dini Prabowo. Kula nuwun pentimbalan sinuwun. Nuwun kula Kangjeng sinuwun. Bener hopo kang dadi aturmu? Menawa ingsun hambung meneng tanpa sabawa, ora urung malah bingung pikirmu Prakuto. Kula nuwun sembah nuwun sinuwun. Dene sampun nampi dhateng atur kula lho. Ambok pilih dipun keparangaken mangertos lajeng menapa ing dipun bakali patuk ing sinuwun kalon. Ngene Prakuto. Siang Pantoro Radi ingin ingsun penggalih ora liya mung kejaba lekasing Gusti Narayana Prakuto. Kula nuwun sewu. Raden Narayana kados pundi lho? Kowe nyemurupi dhewe Prakuto. Ing atase Narayana kuwi kadanging nata kasatriyane ya wis genah. Nanging pagini kok teko dheweke harang-arang ana kasatriyan. Lan arang sebo marang Kraton Mandura. Narayana kuwi rumangsane kaya isih Joko wae. Kok kaya ora duwe rasa welas karo bojo iku si Jembawati. Lan maneh kang padha ora ngerti. Kini roh ingsun jejering kadang tuh ora bisa mikir marang sedulur. Dikira kamukten tinggalane wong tuaku, mung tak regem dhewe tak rasake dhewe. Mongko kurangane apa oleh ku mikir marang Sinarayana. Ketitik bumi Banjar Patoman wis tak pasrahke marang dheweke, dimen kanggo mukti karo bojone. Lah kok malah bujur atau dipikir mung buru marang senenge dhewe. Prakuto, Prakuto. Saya ngombro-ombro pikirku. Aja-aja Narayana meri perkara aku kang dadi ratu mandur kene, Prakuto. Mongko kowe nyemurupi dhewe. Ingsun dadi ratu iki ora karepku dhewe. Nanging hawe soko keparangin Kangjeng Rama Suwaragi didasari tri prakoro. Sepisan. Ingsun iki anak pembarep mijil soko Garo Prameswari. Kaping pindho. Miturut gotek. Jare mbiyen Kakrasana kuwi gedhe labuhane tumrap marang negara Mandura. Ingkang kaping telu. Bala Dewa dipilih dening para kawula sak negara Mandura. Ingsun diutus dening para kawula Mandura kene nyekel pemerintahan Praja Mandura. Kanthi dasar kuwi mau kabeh dening Kangjeng Rama Suwargi, ingsun banjur dipercaya ngasta panguwasa Praja Mandura iki Prakuto. Kula nuwun ninggi. Ewa dinian pancen Narayana kepengin lenggah dampar ke Prabon Mandura. Hingsun legolilo kok Prakuto, legolilo. Malah dewe karaben ngerasa ke dewi. Wong dadi ratu kuwi rekoso apa kepenak. Ngatur negara nata kawula kuwi gampang apa angel karaben dirasaki si Narayana. Yang dewe sing ngalami dewi. Mengko ora maido karo kang dadi ratu iki Prakuto. Kula nuwun sewu sinuwun. Kepareng kula badhe matur lho. Yo. Mora kaya matur. Sewu lepat diagung pangaksma tuku ing sinuwun. Saking pamanggih kula estunipun kang rayi Narayana menika mboten kagungan taros meri dhumateng palenggan patuku ingkang sinuwun. Kusik. Dasarmu apa kok kowe matur mengkono? Kula ngertos. Wiwit timur ngantos diwasa paduka ing sinuwun Raden Narayana dalah Raden Ayuwara Sembadra menika dipun gulawentah kalian Bibi Sagopi kalian paman Antyagopa wonten ing Widara Kandhang. Kanthi mekaten paduka sakadang sampun ngraosaken rekaosipun tiyang gesang wonten ing Karang Pradesan. Nadyanto paman Sagopa menika namung sak derajating tiyang angin lembu
Namung kasunyatanipun pinter glowentah dumateng lari. Tandha buktinipun sareng sampun sami diwasa sedaya dados prayagung luhur. Kaporken rayi Radyan Narayana sugengipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Radyan Narayana tansah mudidaya dumateng indak ing pangesanganipun para kawula mandura. Kadosta paring sandang tiang kaudan, paring bogo tiang keluwen, paring kudung tiang kepanasan, paring payung tiang kejawan, paring peteng tiang kalunyong, soho paring pemadang demating tiang nandang pepeteng. Ugi mboten kantun bangun papan pangibadah. Gusti Radyan Narayana menika dipunalem inggih mboten bungai, dipunawon-awon inggih ketingal sabaripun. Lekas paten kala wau mertelakaken bilih Kang Rayi namung mligi sabiyantu dhumateng paduka ingkang sinuwun lho. Hebatipun malih sinuwun. Kang Rayi Narayana menika mboten nating ngetingalaken dumeh kadang narendra. Nyatanipun mboten ketingal gendung kumalungkung. Mboten nate ngresai sinuwun menapa-menapa inggih mentas piyambak. Dasaripun Kang Rayi menika remen nguwongke wong. Menika Kang Rayi. Mila sinuwun mboten mokal. Kathah tiyang ingkang sami mastani bilih Radyan Narayana satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bola, menang datang ngasorake. Inggil boten ngungkuli handak nyuten kungkulan sinuwun. Sedaya kala wau inggih labet anggenipun tansah njagi asma tuwin kayuhan patuku Sang Prabu Baladewa. Malah nuwun sewu Kang Rayi nate raosan kalian kula sinuwun. Dheweke rasane napa prakuto mekaten. Menawi pangeran ngijabahi upami sinung derajat dados ratu, kacarios badhe pados kamukten piyambak, boten badhe ngajeng-ajeng tilaranipun tiyang sepuh. Mekaten raosanipun Kangjeng sinuwun. Iya, Prakuto. Muga-muga Gusti Allah nyipta jagat angudaneni marang apa kang dadi. Nono kang duwe sampeyan mawon, Prakuto. Kula nokno nyuwun inggih. Ya mung kudu dingerteni Prakuto. Ana pepeling saka para luhur ingkang surasane mengkene. Sing jejeg durung mesti bener. Sing bener durung mesti becik. Sing becik durung mesti disenengi wong akeh Prakuto. Oh inggih sinuwun. Lakar donya menika tetimbanganipun inggih namung wonten werni kalih. Ala becik bungah susah padang peteng seneng kalian boten remen. Wah. Nek lagi seneng ya ora kira-kira oleh ngalem lan junjung-junjung. Mangki menawi sampun boten remen, wo kegelan sekedhik kemawon. Hakinipun ngelek-elek ngantos entek amek kurang golek menika sinuwun. Mula saka kuwi Prakuto, supaya urip aja nganti padha numbuk bentus semarga kelangan kiblat. Wajibe ya aja ninggal marang piwulang agama kang padha dirasuk dewi-dewi. Ing pamrih uripe dimene tansah ing ayem mandiri Gusti Kang Nyipta Prakuto. Kula nokno iki kaluhuran to watu isi dening pandura kula nokno. Nanging Prakuto, iki tos pundi? Yen nganti rikelenggane Kinarayana ora tumuli bali, kowe sedhi kangelan. Sirang senutus ngupaya menyang endi mugo. Lho Anis Narayana Prakuto. Ono niki sinuwun namung istake dawuh Kanjeng sinuwun. Lagi ecawawan sabdo

0: Sampun ngatur bawanipun lajeng langgamipun pun astop piyambak Pak Darsono.
1: Inggih. Mangga. Lah ketang mangke dipun napa menika dipun tuntune nek usah umpami kirang pasipun mekaten.
0: Wah, piye kok jangle andap asor ora jamak ya nduk. Monggo jan ya suwikan.
2: Inggih.
0: Monggo Kang Mas pun aturaken langgamipun.

0: telu setengah tahun.
1: Nggih. Kita kanggo piranti perang ing wusana sagung denya ngutus damai.

Ing Pragoto kula wonten dawuh sinuwun. Bareng ingsun miyos ana pagelaran teka iki wis ana wanara kang nedhep sesedokan. Ingsun pirsani nadyan wanara nanging ketok genep tata kramane Pragoto. Wah inggih dawuh paduka sinuwun. Nadyan rewanda namung ketingalipun mboten tilar ngreh tata krami sinuwun. Nuninggih sinuwun. Hamid pasang kalimantabe tinebihna ing siku dendha cinaketna ing tirta waksama. Keparenga kang abdi badhe nderek tepang Hanggladi Wanuh. Lho, wah, bisa tata janmo iki. Turu karane runtut. Ya ya, kisanak tepungna ya. Ingsun iki Narendra Mandura Prabu Baladewa. Aku ya manuhke ala tanpa rupane kuwi patih Mandura kene jenengku Pragoto kisanak. Aku melu manuh. Pangkatku uga patih jenengku Prabowo kisanak. Nuninggih matur nuwun. Gentos kula ngaturaken nami kula. Kula menika wanara ingkang kliyang kabur kanginan nami kula pun Anoman inggih pun Senggana sinuwun. Wanara kang tanpa papan jenengmu Anoman utawa Senggana kula nakna nuninggih. Wah. Ana kethek kluyuran apa ngon kebon binatang wis kentekan kandhang sajake. Pragoto aja sembrono. Inggih Raden Patih Sekedhik kula ngaturaken sejarah kula Raden. Ya sejarahmu piye? Kula menika yoganipun suwargi Ibu Anjani. Dene tiyang sepuh kula kakung nunggih pukulun Bathara Guru. Wah.

apa nyantoko mapan wonten ing telaga Madirda. Sanghyang Manikmaya mboten kiyat ngampah raos kasmaranipun mila Panangkama lajeng medal saking hanggo. Tumetesing Kanangkama dumawah wonten ing Ron Sinomasem. Ron Sinomasem gogrok kumleyang dawah wonten madyaning telaga. Lajeng kasarap dining Ibu Anjani satemah Kanjeng Ibu Ngerbini. Lek ing punang jabang bayi nglairaken kula menika. Dados awon-awon kula menika rekanipun turasing dewa Raden Patih. Welah dalah. Ya jagat dewa Bathara, layak to layak. Tak sawange ngatasé rewanda kok sorote manter nyodo lanang. Krungu Pragoto, nggih mireng lho. Jebulan Oman menika turasing dewa sinuwun. Dewa wae dudu dewa cilik. Ning dewa tetungguling para dewa Pragoto. Langgih to. Ing atase wis mudeng yen anak Bathara Guru. Kok ya ora gelem nyangkayangan sowan bapakke njaluk fasilitas apa ngono rak ya timbang gelayaran ngalor ngidul. Nuwun sewu. Sampun dados watak kula Raden, kula mboten badhe aji mumpung dumeh putra dewa. Kula purun nampi bebingah uger sampun ketingal labuhan kula langkung rumiyin Raden. Welah dalah, luhur banget. Yo, panjenengi para nyata pragoto. Anoman, kula wonten dawuh. Banjur ana wigati apa dene sira tumeka mandura jumujuk ing pagelaran iki? Nuninggih, waleh-waleh menapa sinuwun? Estunipun sowan kula menika namung kepengin badhe suwita wonten ngarsanipun Raden Narayana. Apa sebabe kowe bakal suwita marang kadhangku Narayana? Atur pirsa sinuwun. Sampun dados prasetya kula, kula purun gesang wonten Madyapada. Waton gesang kula menika tansah sesandingan kalian titisipun Bathara Wisnu. Rikala jaman Ramayana, kula suwita Narendra ing Pancawati jejuluk Prabu Rama Wijaya. Sabab sinuwun Prabu Rama menika titis Bathara Wisnu. Saksedanipun sinuwun Prabu Rama miturut dawuhipun guru kula Pukulun Bathara Bayu. Wedal menika Bathara Wisnu manitis dhateng Raden Narayana. Mekaten menggah wigatosipun sabab menapa kula badhe suwita dhateng Raden Narayana sinuwun. Wah, pancen iki wanara hebat tenan Pragoto. Kok teteh tur wijang temen oleh matur Hanuman iki. Wah, lha nggih. Wangune wis panatik karo Wisnu iki. Lakar mekaten Raden Patih. Yo, Hanuman Wuruhanana. Wektu iki kadhangku Taruna Narayana lagi lunga saka praja tur ora pamit. Dening Pukulun Narada lagi diupaya marang endi lungane Narayana mau. Hawit Narayana bakal didadekke jagoning dewa kinen mangururah mungsuh. Wonten jeneng ingsun sak Wadyabala bakal makili Narayana nggone didadekke jagoning dewa. Nundung mungsuh saka praja Ndwaraka Kawestri mau Hanoman. Lengleng ing driya mangu mangun kung kanduhan rimang.

Morayu bebarengan karo jeneng ingsun nglabuhi kang nurunake kowe yaiku pukulan Bathara Guru. Sapa ngerti kanthi kowe melu nglabuhi kayiwange dadi pancatan kamulyaning uripmu senggono. Nggih, matur nuwun. Prabowo, nuwun kula. Mara kowe metu njaba nyun pamit. Ngopo? Medal Jawi. Perlune. Lah, dawuh napa to? Dawuh napa? Ora gelem takon Pak D. Mangkat ora ngerti karepe. Nggih, sedika. Apane? Geseh iki piye iki? Sing bosok iki kowe kok metu njaba undang Wadya. Nrenggulangi tekaning mungsuh, nang ngestake dawuh sinuwun.

0: bojleng bojleng iblis lanat. Mengko toto gok lan kuwi mbilung wonten dawuh bose.
1: Siap bose.
0: Mulane kuwi adoh tak awit carak carak tak arah ketake manut petungmu wis ana pirang dina suwene oleh padha mesanggrah ana lengkeng gunung jamur dipo iki kok inggih saking petang kula kirang mboten kathah langkung namung sawetawis udakara sampun wonten Madya Candra etang ing kalenggan menika Raden.
1: Madya Candra ki pirang dina?
0: Madya kuwi tengah candra ki sasi. Dadi Raden Patih kuwi oleh mesanggrah ana kene wis ana setengah sasi.
1: Candra ki sasi.
0: Iya.
1: Dadi candra ki dudu taun.
0: Dudu taun ki warsa.
1: Jare warsa ki udan.
0: Udan kuwi warsa.
1: Jare warsa ki uwit.
0: Uwit kuwi wreksa, nyuk.
1: Jare wreksa ki nunggu.
0: Nunggu ki ngreksa. Kok ora genah.
1: Jare ngreksa ki gelem.
0: Gelem kuwi kersa.
1: Jare kersa ki sing ngesir pahmi.
0: Kuwi rak Nardi.
1: Alah. Nardi. Nardia.
0: Wong edan. Nanging kenapa, Gok? Dene para dewa renggal paring kerambungan oleh lan orane panguwasa njunggring saloka dipundhut dening Sinun Prabu Yudhakala Kresna. Nuwun sewu Raden Patih. Iya, Bi. Gusti kula ingkang sinuwun kok sangat-sangat anggenipun badhe ngrebat panguwas kayiwangan njunggring saloka niku badhe kagem menapa to, Den? Menapa kirang jembal laladan Dwaraka? Menapa kirang agung kraton Dwaraka? Menawi kepareng matur usul, mbok inggih sampun to lurahe. Sinuwun katuran narimah ing pandum kemawon sampun ngantos nuruti hardaning nafsu mangke mindhak kesluru. Negari Dwaraka niku mawon dipun upakara ingkang saestu, mangke ra nggih mboten kawon kalih kaendhaning kayiwangan Suralaya, Den.
1: Nggih, Bos. Dawe para tiyang wicaksana sanjange urip niku ampun mung nyukupi butuhe karep. Ning wong urip niku nyukupana butuhe urip. Yen wong urip mung seneng nyukupi butuhe karep niku jagat karepe arep diemperi. Wis sugih kurang sugih, wis ana kurang ana. Mula kala mangsane tumindake sok terus ngawur. Barang haram barang terus dicaplok. Ya tekan ta, Gok?
0: Lah iya, leres sature weduse mbilung niki. Yen wong urip niku pun kebondo kalih kebutuhan ing karep, wah pun boten bakal eling kalih sing jeneng kautaman kalih kaprawiran. Sing penting klimis lambene mblenduk wetenge.
1: Niku ngaten jenenge mung mementingkan kebutuhan sesaat, ngaten lho, Bos. Mila hawane mung kemurungsung, uripe mboten bakal tenang.
0: Ning yen uripe niku nyukupi butuhe urip, entene memuji syukur waton ngersani Gusti sing ngecet Lombok. Entuk pira-pira mung sarwa disyukuri. Togok Briwun Wuruhanana ing tata gelar sinuwun bakal ngrebut panguwasa kayiwangan ning sejatine kuwi mung kanggo pancatan.
1: Pancatan pripun?
0: Ngerti ya Mbilung? Sejatine sinuwun kuwi bakal males hukum nglebur centang males pati karo sedaning sawargi Rama Prabu Kunjana Kresna. Nalika semana Rama Prabu Kunjana Kresna sing mateni dewa saka Untara Segara yaiku Bathara Wisnu. Langsung mateni Wisnu kok sing arep dibelakke kok malah Bathara Guru niku pripun?
1: Kuwi salah alamat kuwi jenenge, Dik. Lah wong sing tumindak ki tukang iso nek sing kon tanggung jawab sing bonang ati ya malah. Nek sehati ya wis ora apa-apa sehati. Niku wis ora mulih nek kuwi carane. kudune sing digolek iki ya Wisnune kuwi kok malah Bathara Guru. Sing ora ngerti apa-apa malah arep dibelakke.
0: Mbuh ora idep. Yen to aku bisa mateni Bathara Guru, luwih seneng rasane atiku. Panguwasa kayangan bisa tak jaluk. Ora inggih. Nek kersa paduka nata ing kados mekaten kula ingin namung sendika kemawon nggih.
1: Nek pun ngaten nggih, nggih. Kek budal wis ya kudu trima ya Kang. Jenenge wong awake dhewe iki wong butuh gawean. Entek direwangi ngetutke bokong jaran ya kudu ditrimake.
0: Bokong jaran piye?
1: Lah kuwi ta basa kuwi sawangen. Kuwi jaran apa wong lek
0: menengo islentak mudar wingi. Mbuh ora edhayuh enggal munggah marang kayangan Suralaya tak rebut panguwasa Jonggring Saloka.

Yo dipilih. Bosak wae yo. Kudu nancep salah siji. Wah, iki musuh kuwi. Anggepe apa? Ayo, ora santai tak kok arep kaya ngono. Wah!

0: Prago to mlayu-mlayu ana apa? Priye? Priye pawartane? Wadya Bala Mandura wis bisa nrenggulangi mungsuh apa durung?
1: Inggih, kepareng matur sinuwun. Sekawit wadya Bala saking Mandura mimpang namung menika sareng wonten raseksa ingkang asirah kuda majeng wonten ing pabaratan saged mbibaraken para prajurit.
0: Buta ndase jaran.
1: Inggih.
0: Majur ing pabaratan
1: nuku inggih.
0: Mbubarake para prajurit.
1: Nggih, leres dawuh paduka sinuwun.
0: Mangsa borong paduka sinuwun. Minggira. Minggira dapure butane kok semek antem men parat.

rumaksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput bilahi kabeh.

0: Enggak yo apa waton temen kesempatan kok ring mula ana tembung sing surasane ngene tetekan tekun kuwi bakal tekan kepara nyata manggon nggon apa wae waton tekan iki tekun tekan kok Gong amin
1: iya
0: iya iki maca nawala Kang Garing
1: iya
0: iki mau saka Kamas Sudarsono isih siji
2: apa
0: dadi ati
2: dadi ati
0: iya. Moga-moga Kamas Darsono si lenggah ya, Truk.
2: Heeh.
0: Tasih pinarak monggo Kamas kepareng putelasaken. Ngersakaken lelagon dadi ati dipun sekaraken piyambak dening Mas Sudarsono.
1: Nggih.
0: Monggo menika wungon malam minggon wonten mriki nggih Mas Darsono. Larase pilek nggih.
3: Nggih, menika ngaten kemawon Bapa.
0: Inggih,
3: kanthi sampun meh rahina. Menika mangke katuraken langgam meh rahina kemawon.
0: Weh, meh rahino. Putri sudah dianti. Ranti ganti, meh rahino. Dipun bawani menapa lajeng lenggamipun, Mas?
3: Injih dipun bawani menika.
0: Lah dalah iki sing tak arep-arep, nggih. Maneman swara sae kok, nggih.

0: jebul akeh paring pasumbang ya reng wah tenan wis tak aturke bola-bali Sukoharjo kedung seni kok. Heeh. Ulujeng dalu Pak Slamet Adi Mulyono.
1: Sugeng dalu, Pak.
0: Nggih. Badhe peparing sinom yening tawang nggih, Pak Slamet.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Mugi katur dumateng para warga Dayu.
0: Dayu,
1: mugi-mugi tansah rukun kalis niri sami kala
0: mboten
1: wonten alangan sundal penopo.
0: Amin, Pak Met.
1: Mugi nggih. Kula kentunaken dumateng Bapak Parman,
0: Pak Parman nggih.
1: Nggih ingkang ngasta Kapolda wonten ing Jawa Timur, Jawa Barat.
0: Bapak Sutarman
1: nggih. Bapak Sutarman.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi anggenipun ngemban dawuhipun Gusti Allah tansah pinaringan widodo wilujeng kalih sinir sami kala mboten wonten alangan sinau apa-apa.
0: Amin.
1: Menika kula kentune kagem jampi saya.
0: Nggih. Nggih, Pak Met.
1: Dindinganipun, Pak. Monggo, Pak.
0: Monggo, ing soro, Mas. Nano, nano. Monggo.
1: Yen.

0: Sembah nuwun Pak Met sampun paring pasumbang bawa sinom yen ing Tawang. Menika wau an mangrewin, menika wau iyasanipun swargi Pak Narsabda ing Semarang. Lajeng langgamipun iyasanipun swargi Kang Mas Andjarani saking Solo. Monggo Pak Met langgamipun pun aturaken. Monggo.
1: Setunggal rambani mawon ya Pak nggih.
0: Lah nggih napa ping pindho.
1: Ya

0: Duh. Diselingin, Dok. Timbang turu sore. Iya, Dok.
1: Timbangannya turu sore.
0: Ayo nyang dayu.
1: Ayo nang dayu.
0: Nonton wayang kulit.
1: Nonton wayang kulit.
0: Duh. Dalange.
1: Dalange.
0: Ki dalang glendoh.
1: Ki dalang glendoh.
0: Saking cawas.
1: Saking cawas.
0: Lakone.
1: Lakone.
0: Rebutan boto.
1: Rebutan boto.
0: Mbok Dewi sedo rebutan karo sapa? Kae nginjem, yo tenono kowe. Tenono tak cegat kowe. Aku mutetan iki. Panyegat ning kulon.

0: sing tok dongkrak ya tadi.
1: Ora, mbaung ning mau. Ya sakarepmu nduk. Lah, bocah iki. Mleweng. Wah, bayar dikoming itu.
0: Dikoming niku napa?
1: Heh. Oh, koming rumut ta?
0: Dereng.
1: Takno sing bunang kae.
0: Apa lek?
1: Delek. Kalo komengi kelabaan jare.
0: Oh, kelabaan. Oh, berarti ndek wae kula nggih komeng.
1: Oh, piye to?
0: Lah dongkrak dhewe rek.
1: Mboten nampak rak-rak kelabaan. Dan sing ngene. Ayo,

0: Ning marem tenan ngene. Cendhek trembel-trembel. Lembu ning ora pesek.
1: Iya.
0: Tak kira bocah iki mau. Caitan ngene bocah. Yo iki sing saka Papua iki, yo. Pahmi iki wis sugih parikan iki cah. Nggih. Yo. Anggere odol, gua odol monggo. Wis tak batang ri odol wis. Mbok wis diapalke iki, Truk. Ora, ya. Bandel liyane. Nunanu.
2: Odol.
0: Loh, mah ya. Wah, yanting iku. Aku wis mah bembeng yo jero odolan ae.
2: Tuku blewah.
0: Lah iki. Tuku blewah.
2: Menyang Batu.
0: Menyang Batu.
2: Turung begagah.
0: Heeh.
2: Kok wis mlebu?
0: Sik. Apa kuwi?
2: Niku kiper kegulan niku lho.
0: Oh, kelebon.
2: Nggih.
0: Kegulan.
2: Tuh.
0: Kiper kelebon to. Duh. Ya sakarepe sakarepe. Monggo, Mbah, monggo. Pun, kloca siwanci, Mbah. Anjing paring berkah napa?
3: Balik papan.
0: Piye
3: cangkir.
0: Terus
3: wis mapan anak ing lilir.
0: Waduh. Pun, pun Mbah terima-terima mawon, Mbah. Nggih. Bareng mapan ki wayahe sing lilir. Nggih, nggih, Mbah, nggih.
4: Lah, nggih cek kersa mapan.
0: Eka ini. Mbak Eji kerja mapan, iya wis sepoi mapan sare. Yo genti kowe ka, ayo. Najan wis bawa nih yo parian do, ayo. Nenu nenu.
4: Ono luwak.
0: Hal, ono luwak.
4: Oh nyolong serandal.
0: Ora iso ngerti pangan luwak iki.
4: Luwak gragas niku.
0: Lah yang gragas, tapi teh ora kurang kok malah serandal. Ono luwak. Nyolong serandal terus.
4: Yang kurang penak. Diganjel bantal.
0: Apa kuwi?
4: Niki sinden nek lungguh niki lho Pak De, rak jinglike Karin.
0: Oh.
4: Kan penake diganjel bantal mawon.
0: Oh, sing linggih iki ta. Duh. Ya ora. Aja dipaitu kang wancen kuwi gagane ngono. Iya. Mula nyanyi kok nggawa bantal iki kok ganjel linggih. Iya. Nanu nanu. Ayo lanjutke.

0: Nganggo jeneman apa langsung, Dok?
1: Nggih.
0: Nggih sing ndi?
1: Nganggo jeneman.
0: Oh iya. Mi soang ra ya.
1: Nggih.
0: Yo, nggih.

0: Sik mi. Bareng kowe nyuwara nganggo ecek-ecek malah kaya ning arep toko.
1: Nggih, ning arep toko.
0: Gelane muntil karo godingle arep. Bareng karo regel jegoke ngasu.
1: Ini Mas Wahyo niku kendange nggo kalung.
0: Oh iya. Ape kuwi? Wahyo ngendang nggo kalung harus ngeter-ngeterke si Fahmi, Mas. Terus nggon pasar kae ya.
1: Terus marke ya sing cicik-cicik.
0: Weh, sudah milih marke ya lho jake. Aja nggoda ta. Wis ngempen lho iki. Aja nggoda lho. Nek pas kuwi diserokke iki suarane sing nggon sani ya. Nggih. Nggih ya. Acak-acak aja muni ku ndak kaya wong barang ya. Engko wae nek wis karo gamelan kuwi muni yo. Bantak gagas yo. Ya kaya wong amen.
1: Mboten napa-napa, Pak.
0: Ya ora, wong ya ngamen ya Mi ya. Aku ya ngamen iki. Nggih. Yo. Yo. Acak-acak itu unek kok sawat cemolo lho aja.
1: Nggih. Tak kaya
0: odol. Ah, iki dileti odol karo Pak Mi. Pak, Pak,

0: Kembangé kering luwih becik melu paratin.
1: Sembah nuwun. Kembang rawe sampun menaken winking kelir mesakaken bajing luncat nggih ta sedherek. Nggih, bajing luncat. Monggo. Bagiane Eka meneh, ya. Monggo. Terus pundi Mbak Eka nggih sinten nggih? Cocok nggih? Wah, Mbak harus semangat cocok, cocok Mbak harus. Dandang lo semarangan, ya. Jaka bingung. Dipun bawani nggih, Nduk, Nduk Eka.
2: Nggih, Pak De.
1: Waduh, nggih, Pak De. Jancah kali wungkul. Iya, kita le bares. Monggo, penaturaken, Nduk, bawanipun rumiyin.
2: Hubungan ini.

wonten ampak-ampak cilebak angin Garuda. Gegancangan Gerutra Sirno sinapu dening sunaring Kanang Surya. Hawa bentar memerlawan endung. Wah, Prabawa Goreng Madyane ngwono para soro. Nyoto gawat ing Madyane ngwono. Ewa dening mangi wonten. Saking copo saking kembanan. Nenggih Raden Permadi pamadyan ing Pandhawa ingkang ing pangge Anggopati dhateng murcani Sang Narayana. Lenggahing sila gilang sedaya sang repat puno kawan catur. Mong cemadam marang sadaring Sang Dananjaya.

0: mangke Tondoro, Ndoro Raden Permadi. Mangku gatos ing pundi dene Ndoro kula? Mlebet ing wana menika Gus kepareng kula sumadong dawuh, Den. Iya ya Kakang Semar lan kabeh anakku padha wuruhanana. Marmane aku jengkar saka ing dalem kasatriyan. Manjing madani ngalas labet nggon ngumpaya marang Kakang Mas Marayana kang wektu iki jengkar saka ing laladan Mandura, Kakang. Ndara kula anggopati kang raka Radyan Narayana ing mendo saking laladan Mandura, Gus. Kapura nyata, Kakang. Kakang Semaraku ora bakal bisa pisah selawas marang Kakang Mas Narayana. Inggih mboten nama muka, Gus. Awit paduka kalan kang raka menika tunggil guru sami-sami siswa sangar sipat monobo kaporo paduka siswa ingkang sepuh tinimbang Raden Narayana, Den. Mula kang mengkono, Kakang. Aku njaluk pandonga muga ingkang pinanggih kang tak upaya, Kakang Semar. Inggih. Siang pantoro ranti namung tansah nyuwun saning Gusti mugi ndelodo ing karya. Nala garipe tur bakal padha ndonga nggir. Nyuwun ngersaning Gusti supaya inggih pinanggih Raden Narayana nala garipe tur Bagong. Nggih, Ma, nggih, Pak. Reng. Ndonga, Reng. Supaya ndara pinanggih ndara Narayana, Reng. Reng. Ndonga, Reng. Sajae ora kuat garenge. Wis aja diwah-wah ndak malah sering surup. Aku demen gugah aku malah kewirangan kok. Piye to? Tak gugah iki bareng tangi mangsuli apa kowe mbayar kok gugah aku ini. Ngono aku lara atiku. Wis modar ya si ben. Pancen iki kakangku nek ngomong selengkring iki. Ngomong arang-arang wis jeneng ngomong wis kaya Pak Desi Wargi. Mak selenget ngono kuwi. Mula kita tak nengke tak omong iki kakangku kok. Sing kaya kowe iki kakangku. Iya iki ya kakangku bareng. Loh. Mula wis ora usah diowah-owah ben engko ben keri ning kene dhewe. Dadi gugah dadi mungsuh ora di iya. Kakang aja digugah. Ben turing lapangan kene dhewe. Tekan esuk aja digugah. Moro hayo. tenan ta. Dia omong ini omong nyenenget. Ben, jadi ben mati sisan. Ya ora de maneman wong. Sing kaya kuwi kakak kawadi hari-hari. Malah. Monggo kula dhekaken Gus.
1: Iya Kakang Ojono sing padha kliwatan.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami.

0: Kakang Semar. Kula Ndara. Sapatining para Denawa teka iki ana wong limpah ngalosot ening tengah ngalas katon ijen tanpa wang kakang. Inggih, Gus. Masa akan sangat menika Ndara, monggo keparenga dipun dangu, Gus. Mengkutha Kisanak. Moro gage ngaku jeneng sira iku sapa Kisanak?
1: Kula nggih. Menawi dangu kaliyan kula, nami kula pun Laladi Mangsa Raden.
0: Laladi Mangsa.
1: Nggih. Kok apik men jenenge?
0: Laladi Mangsa tegese angon karo kahanan. Apa to sababe dene sira ana madyane ngalas? Lan tak tonton katon lempoh suku mula Laladi Mangsa.
1: Kula nuwun inggih Raden. Kula menika estunipun nembe nindakaken tapa brata kok Raden.
0: Nindakake tapa brata.
1: Nun inggih. Ing pangajap supados mboten karelidho anggen kula tapa. Ngantos kula rencangi mlebet laladan ingkang sepi menika Raden.
0: Laladi Mangsa,
1: nuwun kula.
0: Tok rewangi tapa kaya mengkono iku. Kuwi ngarep arep gayuh apa?
1: Kula mboten gayuh iki nginggil-nginggil kok Raden. Gegayuhan kula namung sepatus enggal mantun anggen kula sakit limpah menika. Sabab anggen kula njampekaken sampun nelasaken redana kathah. Ngantos telas Raja Brana kula wis mantun kok mboten saged mantun. Wonten dawuhipun saking tiyang sepuh ingkang manggi kula. Badhe mantun anggen kula saking limpah. Menawi kula sampun saged pinanggih kalian prayagung ingkang saged mangsuli pendangonipun tiyang sepuh kala wau. Ingkang sampun kula serat menika Raden.
0: Mengkono.
1: Nun inggih.
0: Marajaba jeng andika waca. Mbok menawa iku bisa suka wangsulan ingkang tundhone anjalari waras laramu balik kuat sukumu heh Laladi Mangsa.
1: Oh inggih Raden matur sembah nuwun. Mugi keparenga miyarsaken Raden
0: palugon lagu ning legas.

0: Raden, menika kok wonten pendangon nyepataken sih gangsal perkawis. Inggih menika sih sejati, sih winadi, sih samadi, sih madi kaping gangsalipun menika sih dumadi. Menika dos pundi paparanipun Raden? Iya ya lati mungso. Mungguh kang sinebut si sejati iku kajaten ing sih ingkang werdine panunggaling sing nyuwang widhi ingkang nitahake jagat saisine iki jumeneng ing sih mau sinebut maha suci manungsa kang kadunungan si sejati mau watake asih marang Sagung Dumadi sekabeng tindak tanduk tansah handap asor gedhe angki rasa panarima lan nalangsa pasrah semarah ing purbaning kang kawasa tegese healing yen to uripe nglakoni dadi kawulaning suksema mula kang kedunungan si sejati mau mesti suci lan suwung budine iki sanak noninggi lajeng sih winadi menika kados pundi paparanipun Raden? Sih winadi iku jumenengi sinebut moho wagung manungsa kang kesenungan sih winadi kuwi watake asih marang sepadha-padha tumindake temen sarta tansah ngrumeksa jejege ngadil suka ngrungepi bener apa dene mantep nggone mamayuh ayuning bawana hambegi luhur dasari berbudi bawa leksana tansah ngegungake pangaksa marang wong kang lagi kesluru. Kuwi mau kisanak mungguh kang sinebut sih winadi. Sak banjure sih samadi. Sih samadi ku jumenengi sinebut moho luhur. Manungsa kang kedunungan sih samadi mau. Watake tansah rumeksa marang tata tentreming bebrayan. Hambeke susilo hanuraga adil para marta sakabeng tindak tanduk amung dasar prasaja lila lan legawa mekaten Raden
1: iya
0: lajeng menawi sih madi kados pundi werdinipun Raden sumurupa kang sinebut sih madi yaiku jumeneng sinebut maha kawasa manungsa ingkang sinungan sih madi mau watake eling kang sarta ngrumangsani yen to uripe mau bebarengan kelawan bebrayan agung noninggi mula watake madhep mantep lan setya tuhu dene kang wekasan yaiku sih Dumadi sih Dumadi mau jumenengi sinebut maha yekti manungsa ingkang kedunungan sih Dumadi ku watake temen lan jujur uripe tansah rigen mugen sregep sarta tetep nggone nindakake kisah bareng Kardi wong mau tansah budidaya gemah ripah kang sarta kecukupan kabeh kebutuhan ing bebrayan iku kisanak kang sinebut sih Dumadi no ninggih Raden Raden sarang paduka njarwaken sih gangsal perkawis kala wau. Kok lajeng kraos radi entheng suku kula Raden?
1: Iya. Muga-muga Gusti kang nyipta jagat angideni enggal pulih kekuatan kaya wingi maneh iki sanak.
0: Inggih matur sembah nuwun Raden. Menika wonten setunggal bab malih Gus. Ing ngriki kok wonten seratan nyebataken Brata Caturwara. Brata Catur perkawis menika mau menapa kemawon Raden?
1: Kisanak yen ora kleru ingkang dikarepake Brata patang prakara yaiku lakune ngraga, lakune cipta, lakune rasa kang pungkasan yaiku lakune karsa kisanak.
0: Mekaten.
1: Iya.
0: Lajeng menika kados pundi babaranipun Raden?
1: Dene babarane mangkene
0: lakune ngraga yaiku ngudi karesikan lan ngudi ngreh kesarasan. Sakabeng tindak tanduk solah bawa kudu kang tansah bisa ngresepake ing pandulu. Uga ora lali tansah nindakake sesirih lan bangsane prihatin. Iku kang sinebut lakune ngraga. Dene lakune cipta yaiku kudu tansah mikir kang becik-becik nyingkiri pikiran kang ala. Tansah eling marang pangeran kang sarta tansah eling marang uripe dhewe. Noninggi sak banjuri lakune ngrasa yaiku nyegah marang pepenginan kadonyan ingkang bakal nuwangi ora kepenak lan kang bisa gawe sangsaraning urip. Iku mungguh lakune ngrasa kisana. Noninggi dene kang wekasan yaiku lakune karsa kang tegese aja ngumbar kamurkan lan kudu bisa nyandhet marang kekarepan kang ora becik. Upamane ana wong tapa kepengin nyoba marang kadang tunggal gurune. Satemah wong mau tapa banjur reka-reka dadi wong limpah. Mongko kang dicoba wis tanggap lan wis mangerteni. Mengkono mau apa ora jeneng isih maido marang prastyaning kadang ingkang dustya bekti ing madya padha praptindelahan wong lumu. Aduh!

0: Adi si Mas Permadi, kakang Mas Narayana. Iya yai, aja kurang pangapur, wong li omong pun kakang kok yai. Nuwun sewu kakang Mas. Teko paduka lajeng mimbut dados tiyang limpuh menika wonten kersa menapa to kakang Mas? Ndara Narayana ndadak dadi wong limpuh, mongko adine wis pirsa. Senengane kok nyoba karo sedulur to. Wis ngerti bareng kok yo ndadak dadi wong limpuh. Maratuwakue ora dadi ning pancen limpuh nek mboten. Sapa maratuwaku? Aku tok gurujuk jenang katul limpuh sak yahene. Wong aku iki lagi rame karo anak wedok kok dhek ngewangi gurujuk jenang katul limpuh sak yahene. Dosa kowe, Gong. Kaya Marta Slamet. Nganyelke ya. Nyai,
1: kula wonten dawuh.
0: Pun kakang sawetara suwe kepingin pinanggih marang Siyadi. Pinanggih kalian kula iya. Dene wigatine Siyadi bakal tak kanthi nyocokake sabdaning Bapak Guru Patmana Baru muhun kok, Yai. Ingkang kundi kakang Mas? Kalau semono penemban Patmanapa paring dawuh. Lamun pun kakang wis bisa ketemulan kandang tunggal guru sing awuni luwih tuwa, kuwi jarene bakal cepak kanugrahaning pun kakang. Neng kena apa tadi? Kudu pinanggih marang Siyadi wis sawetara suwe. Ewadene teko durung ana titik-titik tumekaning kanugrahaning kanggo pun kakang. Apa ya goro di sadaning Bapak Guru biyen Yai? Kakang Mas Narayana, kepiye Yai? Selami kula niteni dawuhipun Bapak Guru Patmanaba padatan boten nate mleset. Namung mugi kauningan kakang Mas. Sedaya kanugrahan menika menawi dipun ajeng-ajeng malah karaos dangul datengipun. Miladuh kakang Mas Narayana. Prayoginipun monggo. Paduka kula dherekaken ngagengaken labuhan dumateng sinten ingkang betahaken ing pamrih sekedhap dados rono nyelakaken anginipun Gusti badhe parinugra dhumateng kakang Mas Narayana. Mengkono Nyai, kula nuwun inggih. Lelenging driya mangu mangu mangun kong kanduhan rimang ang lerena tanpa kanin yen tantuluso mengko sang dyah utama prataning ilang naradok

Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirik kencang ing sang maweh gandrung ing Dimas Permadi wonten balen kakang Mas wangun iki kreta kang aran Ki Jaladara inggih diparingipun kakang Yai kaluhuran dhawuhipun kakang Mas katingal sumindhi wonten lebet menika bendhe Kyai Panca Janyo ingkang swantun saged ngluwaken dhateng kiyatane mengsah kakang Mas ning apa ya ana ya di ing atasipun kakang kuwi Senopati kok ngusiri dhewe Pekulo Narada kok ya ora babari samaring iku sir Kyai Permadi kakang Mas Narayana piye sampun kuwatos ana apa Dari paduka Permadi ingkang sagah dados usir pun kakang Mas Narayana piye kula sagah ngusir kakang Mas Narayana walah dalah

Inggih Kakang Mas Jagat Getar Parto sing dateng dhawuhipun Kakang Mas Marayana. Iya. Monggo pareng enggal nitih rata kula tumuli mapaning pak ing paskusiran. Ayo Yayi.

Yaksa Kruro Kakiri Kiri Geng Nyelir Prabot Labang Kawakara Menika Gusti kula ingkang sinuwun Kakang Prabu Yudha Klakrasna ingkang semusa rawuh ing pasanggran Gunung Campurdipala Sesampunipun lenggah satata paring kakang rayi kuda Klakrasna padhang dawuh kula nok-nok-nok-nok. Patih kuda Klakrasna kula wonten timbalan Kakang Prabu. Selak ora seronta rasane atiku. Sabab siyosu ora tumuli bali marang praja Ndwaraka Kawestri. Paran pawaratane gunung tak utus njaluk pangwasa jungring seloko. Entuk gawe apa durung matur kowe teh. Kula nanyuri inggih Kakang Prabu njuk wuninga. Ketingalipun Bathara Guru mboten ngulungaken menapa ing dados pamundhut paduka Kakang Prabu. Ketitik para dewa sampun utusan duta supados nundung kula. Inggih menika Narendra Mandura Prabu Baladewa sawadya balanipun kelampan bondo yudha kalian kula sawadya bala. Pangestu paduka Kakang Prabu kula saged unggul ing jurit. Kakang Prabu sampun dados hanteping manah kula. Nadyan ngantos sewa warsa kula tenggo. Kula mboten badhe wangsul dhateng Ndwaraka Kawestri menawi dereng kelampan bedah kaya anjungring seloko Prabu Yaksa Kruro kang kiri-kiri geng nyelire Prabu latala syukur bagi sewu dene sira tarbi prasto kang mengkurna teh kula nokno nuringi Kandeng wis ana titik diwara muruti marang karepku. Ora usah dadak ngendeni ning sangran mundhak suwen. Ayo dheretno jeneng ingsun. Budha dina iki uga munggah marang kayuwangan Jungring Saloko. Digawis karo geni kayuwangan, ndawak kula dherekaken Kakang Prabu. Wah.

Rahyo Maratani ing Narayan Nangger kula pukulun wis mati denawani sono jadine cakra pukulun la syukur bagi sewu sak mati ning Yudhakara Sena dina iki kita kang dalepe nyepangoso ndhuwur mati ya nggir nuni nggih kae pati urusan nuni

Kakang Ismoyo, kepiye manik moyo? Manut pengersaning Kakang Ismoyo kepiye mungguh tumindakin Narayana? Ora kok jeneng aku iki disimbarang kersaning Gusti mok manik moyo. Pandugaku ya mung Sang Narayana kang bisa nyenengake marang angkaring jagat iki mau. Sabab panjenengane satra pinandhita he manik moyo. Muga Gusti ngijabahi Kakang Ismoyo.

0: Kakang atau sampean wangsul.
1: Inggih kula ingkang wangsul Adi Guru Jawuninga. Pangestu paduka pekdal menika narasamu nang sang damel lebda ing karya mejayipun Yudhakara semana Adi Guru.
0: Syukur bagi sewu dene jagoning dewa putun ngujiwani Kakang.
2: Nun inggih.
0: Narayana, kula wonten dawuh. Ulun paring panemo kasih marang jeneng kita. Awit wis bisa ngentasi karya nglebur marang angkaraning jagat. Wis kabukten ya mung wong kang watak satriya pinandhita ingkang bisa nyirep marang saking memala. Mula lamun negara kuwi kepengin enggal tata tentrem, mesine kudu dikemudeni marang manungsa ingkang ngajiwa satriya pinandhita. Ayah manik maya kepara nyata. Aku banget urmaja marang apa kang tok kandhaki mau heh manik maya. Awit mungsuhe wong kang demen ngumbar hangkara mulo iku ya wong menungsa ingkang ngajiwa satriya pinandhita. Muga Gusti kang hamur benggesang ijabahi tumuli nuswantara tuwuh para satriya pinandhita kang bakal mungkasi marang pacoban kang isih sumandhang ing nuswantara mau manik maya. Kakang semaya iya. Kakang Narada, nuwun kula. Keparang Narya dipun paringi busana kanalendran. Sendika Adi Guru.

Narayana kula wonten dawuh gandeng slebdo ing karya anggo kita mungkasi gawe kang mangkono ulun tepangke jeneng kita Narayana ndak wis yuda dadi rating praja Ndurwati dijuluk Prabu Sri Bathara Kresna.

0: Iya.
1: Aku nekseni Prabu Kresna kang wektu iki bakal lenggah ing negara Ndhuwarwati.
2: Iya, Kakang.
1: Ndwaraka kawestu kudu wis katelah negara Ndhuwarwati. Nun inggih pekulun, mengko liya wektu kita kudu enggal kepyak wisudaning praja Ndhuwarwati. Nun inggih ngestakaken dawuh. Nanging nggih Kresna, nggon kita bakal prating praja Ndhuwarwati ing besok. Yakti isih ana pacoban kang kudu kita tindakake lan kita sirnakake yaiku

0: Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing arep wong tuwa, pancen iku ni wong tuwa iki.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sabar ya.